0: Lofla tamna ni sanga tan ani flayé mandé.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mo woleni sifu ka farigolo nyana je an joji Dakar samba flani muga ani woro la benje kulu nyamugo Mamadou Adjaya Ndjaye ambina alasro atime la silba babu bitalike balanjoro kan senfo ka seko ani donko okmukono anyano ke ambina seko ni lasro fana kuna fundiga fo kene kanjie kuna fundiga fo ero babu bitalike mulika
2: maimuna bi kuna fundiga fo be kuma togo fanga sino ka joro dikan ko kan surasi do yelila oka ay mana konnala
0: nyano che 600 farigolo nyana je se kone e de Congo championnat lina futa ye nyangili bin jala tike bagadoka
2: ko sebe e maimuna lina futo ye latrenta jouer kalo clem mugante melinela nyangli nyo nyashilendo krenk daniela botendra nzola fatu brikiani e nabina sebetuma o sembola jala tike ko fam bela jelena fo sankle nyoron ni yere sur la AS Vita Club ni FC Les Aigles du Congo ka tolantan temelindela o mikela me kalo kile mwani kile tata Rafael otulanta kene kan fiendo yela uka bara ukona la utulata simfe ni latike nye tamasien bile bile ye maimuna amiba jirako RD Congo hubeka nyeda kuradi airema tulanta saratikela
0: Algérie Aïssa Mandi ye dansigi aka tolantana naka jamana ye
2: Oere de do feneku ka kofe tolantana ye et tolantan keme ani mwani sabade keni Algérie tolantan kulu ye san tan flakono asela ka Aïssa baflani tan konoton kano jonjon soro aye nikbara lase jado de kono bololo srakan wa aye tolantan akea mike ni Algérie ukacha nuka tolantana beta ye tariku konala maimuna zerbo
0: kafnya mwo Patrice Mosepe ye kuna fondi baro do kekunu
2: awo ayo ke Johannesburg a simfe aye farafina tolanta nkulu uton ka chesrifo coupe du monde kenekan ako nyetra be ka soro farafina tolanta na ako flumuno kela ale dalimbala de karamugo nu de mebo bena fereke wala sa ko lu lakli ako wati na tawla kaf bena lajere do labe on stratege la ka kenyeni samba flani pisaba coupe du monde yele mali he do yere kan ka ke e kafo yere konna la wati na tawla maimuna zerbo
0: Je vous laisse
2: écouter. Amir Fou.
0: Sifu ka farigulo nyana jeba jio Dakar samba flani muga ani woro 2026 o damne torai kotle akemenyo ani nake asien foloye o nyana je ka ke frafina gunka wala ben klubi 5 ans wala sa ka ko be da kenya ka beni adamne ye octobre kalotle bisaba ani kele farigulo nyana je kelaw ni nyogon dan kumbeli keno joli walma o la royali baro kunteli to manjantuni o ka kanka ban nyane kalon la banke a jio benje kulu nyamugo Mamadou Adjaya Ndjaye ka fola alirali anka bi mo wolinié anyinigara RFI fulful de kuna fonin dila atimbi bafé Issoufa Zerbo ni gene babaroye o ko kuma kon yelema anyé mandekana anku lamé
3: Mamadou Adjaya Ndjaye ini antuma nyinigali folo atorat le kemen ni dien sifu ka fadi kolonya na jeba joji Dakar samba flani mugo ani woro kadamne ambi yoromi ecosystem yala
4: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers.
5: Oye ko normal en effet. Sabula long long nebito li barao keneka. Amana ke tlefe walman soufe. Tiens lo, a totora tle kemeye. Wa, neni ministri mimi joli ko kuna, ministri fal, madola ambitara joli barao lage wati dola sou ne kanya fla fanfe waliman oire kofe. Kafle Nisu barakela obika barake bibina paramino kera kaban o akesera bikonton wolon flama ke mesara dala anga jatiula labon bebe na sabati ne aklila akoma dakin kaban folo nga jamna kunti beka buluda katara nauye ka nyada nyona keneu do libaroka
4: de différents sites de compétition
3: italendo ala ko yani kaloint le bisabalon a baro bena banwa
4: le 30 juillet
5: juillet kalot le bisaba ko kakanga bankoni nitu yafo Awiye ko jamana kontri akli kilibara ka taga joli bara o lage kalo yin tile muka ani woro ni muka ni wolon flache ni mafli ni kamirila nyona kene o bara o be ka laban pew anu kon goro dili ka ke jue kalo kono o de kafza sabula nyonda bi damne octobre kalo labana
4: fa octobre
3: munde ko gelan ye minuto ra ka nyana bo bibi na yani juji ka damne
4: on a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations
5: on ma damne folo ka taga jamna do

0: du zanya ndai ini antuma nyiningali follow atorat le kemen ni diensi fu ka fadikolo nyana jeba joji dakar samba flani mugo ani woro kadamne ambi yoromi ikosisan yala ibise ka jatemne jumeke fadikolo nyana jekeno joli bara u hakeka.
1: C'est un exercice assez facile pour moi parce que tous les jours je suis sur les chantiers
2: oye ko norma en effet sabula lon lon nebi joli bara u keneka amana ke tlefe wal mansoufe tienlo atorat le kemen wa Neni ministri mimi joli ko kuna ministri fal madola ambitara joli bara o lage wati dola sou ne kanya fla fanfe walima oire ko fe kafle ni sou baraka la o bika barake bibina paramino kera kaban o akesira bikon ton ngolon flama ke mesara dala anga gatiula la be on bebe na sabati ne aklila akoma dakin kaban folo nga jamna kuti beka boluda katara nauye kanyada nyonda keneu joli baroka
1: site de compétition.
0: Italendo alako yani kalontle bisabalon abaro bena banwa.
1: Le 30 juillet,
2: juillet kalontle bisaba ko kakanga bankoni. Nitunya fo awiye ko jamana kontri aklibara. Kataka joli bara o lage kalo yintle muka ani woro ni muka ni wolon flache ni mafli. Ni kamiri la, nyokona kene o bara o beka laban pewu anu ukon goro dili kake juye kalo kono. Wede kafisa, sabula, nyokonda wabi damne oktobre kalo labana.
1: Fa oktobre mem.
0: Munde yuko gela uye minu utura kanyana bo bibi na yani jujika damne.
1: On a pas commencé encore une campagne de mobilisation au niveau des populations.
2: Anuma damne folo kataka jamana de unofe, ngo uka faraglo nyanake bayi kokoromadu nga ne ba don wa koni motma ni mbitra jamuna kuna fodi sola ne bi jiojiku mamet mabe au baye forwa jabara ni sola jatube mimbi lonto akayira ambi makonona wakati mina na damne turat libioro ambina jamala donia wale ba o blasinkan sango ka senegal kan nan de me ba o la donia minu beka bismillah noye farafinaye uka tagamana uye salakelena
1: ta marche dans même mouvement que nous
0: awire ye munde boloda sanko dien sifu ka farikolo nyana je bain kake anyuma ye farafina farikolo nyana je kelaw ni tali kelaw befe namba don kunia sien folo ye farafina.
1: Nous avons des équipes.
2: Para kela klube minu siglendo okama. Au pardon, onye moro ke mechegie. Baro beka buye ka tafa ni para kela jole un redeyi. Bololo san fe baro fana be nga antiseka kuma chama ke okan gunoko kama ka sababu ke bingenuye minu bisika boko kan ka nyasi ama iko anyoro mitun kera Paris san batane mwani nani dien faglo nyanage bawati la. O bingeni bi faglo nyanage nyonda un chukuya yele mandoni. Para kela klube an fe feminu kalifalendo uma Baraokera kanye kosobe.
1: Un parti font un excellent boulot.
0: Itu afoko dien farikolo nyana jain binake dien fambe lonko seko ni korolinko kafoyoroye. Ako temena ay nyuhonda yereka. Iba fe ka munde fon nyoroina.
1: Oui, c'est l'Afrique qui reçoit déjà.
2: Awo, farafina debeka ako bisimila kele. Dakar debeka nyana maya. Oya siyen foloye farafina. Dien famba mwo bebina na doun. Ka boda kele mfe yoro kele na. Ne yo fo Radio Vatican sanfe. Sabula pap koroma fatulen tunye unwele katara bo aye rom. Wa, anfton kumana kosobe okan. Soroko la yirebina nake, akili falo mbina nake. Ako miria kulu ukono, lonko seko ni korolenko donike la bau. Donike donbaga bau, ni soroko donbaga bau bina nake. Abina ke yoro ye, ka Senegal kumafo, ka farafina kumafo.
1: Rayone e parle du Senegal e parle de l'Afrique.
0: Farafina bina munde yira, Senegal bina munke, iko kokura, mimba damana, naya sumani temelen toye.
1: Les autres éditions n'étaient pas en Afrique.
2: Temeni ukumake farafina, niya siyen folo ye farafina. Senegal bi gun kono, min toye farafina, urado. Ambina farafina ka fen uira, minu ba ni to bo nyona. Nga, anka janto de, farafina dronka nyon daunte, Australika obina, Wellington dugudemu obina nana, ka bo Nouvelle-Zélande, Chino obina nana, dien beta kulu. Nga, dien be kala greina, dien beka farigolo nyona keina, farafina mimika abisimila, abina ira, abise femi bela. Wasa doni srafe, kokura u doni fanfe. Na fora farafina, o korote dron ko ka taga ɲɛden lɔgɔ lɔ u ye fana k'a yira nafamafɛn minw be yen anw ye minw kɛ n'a be se ka kɛ sababu ɲuman ye marabaw ma ka senegal majamu ka mɔgɔw ladi ka na senegal jamana wɛrɛw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛn kelen pewu ka kɛ kow bɛ sanfɛ u ye farigolo ɲɛnagɛ ye ani farafina ni diɲɛdenw ka bolo di ɲɔgɔn ma i ko a tɔgɔ sifinw ka farigolo ɲɛnagɛ ne b'a fɛ ko Senegal sifin farafina sifin ka kɛ u ta ye wa u k'a ye ko an be se ka ɲɛnagɛba labɛn.